0: Slušajte nas u celom svetu na www.radiostanica.com.
1: Team Radio Prnjavo.
2: Anata wa konnak sai soshite uru sai. Kenchan wa soshite anata wa kenchan wa. Anata wa konnak sai. Anata wa konnak sai. Anata wa konnak sai.